على من ختم به رسله ونهج على يديه الكريمتين سبله وزكى قوله وعمله وبلغه

0: déclaré, je cite, que Téhéran regrette le silence persistant et l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies face aux violations flagrantes du droit international et des droits de l'homme. Tel Aviv affirme cibler dans ses attaques le Hezbollah, groupe chiite pro-iranien. Au Maroc, à présent, les appels à l'immigration illégale ont mobilisé de nombreuses personnes qui ont tenté d'entrer dans la ville occupée de Septa. Mais la sécurité renforcée du côté de Fnidek par les autorités marocaines a mis fin à toute traversée. Les forces publiques étaient particulièrement présentes à l'entrée de la ville et aux abords de Bab Septa. Elles ont stoppé une première tentative ce matin et ont interpellé une dizaine de migrants d'origine subsaharienne. Notre envoyé spécial sur place affirme que le dispositif déployé a également permis le rapatriement en bus de ceux qui souhaitaient quitter la ville. Toujours en Afrique, au moins 68 morts au Zimbabwe cette semaine. Un ferry a fait naufrage dans le pays et le bilan s'est encore alourdi ce samedi. La police zimbabwéenne a annoncé avoir récupéré 22 corps dans la journée. La Belgique en proie à des feux, des habitants évacués, plus de 2000 hectares calcinés et un feu toujours pas fixé. C'est l'un des pires incendies de son histoire qui s'est déclenché hier. Les flammes ravagent actuellement les Fagnes, réserve située à l'est du pays, proche de l'Allemagne. On reste en Belgique avec cette note un peu plus légère. En ce moment, un immense tapis de fleurs décore la capitale Bruxelles. Cet événement se produit tous les deux ans dans le pays. 750 000 fleurs fraîches cette année. C'est un record. Demain sera le dernier jour pour l'observer, alors si vous le pouvez, profitez-en. On termine cette synthèse avec le sport. C'est une victoire de l'Algérie face au Maroc ce soir. Le derby maghrébin pour la troisième place de la CAN s'est prolongé en tir au but. Et finalement, les Algériennes l'emportent 3-2. Et à noter que demain, ce sera la finale. Le Cameroun et le Malawi s'opposeront à partir de 20h, heure de Rabat. C'est la fin de cette synthèse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: كلنا في حياتنا لحظة واحدة، لحظة توقفنا فيها، فكرنا، ثم قررنا أن نغير الطريق، نسميها نقطة تحول. اليوم في نقطة تحول سنستضيف فناناً لبنانياً اختار المغرب ليكمل مساره الفني من بيروت إلى الدار البيضاء. معنا الفنان اللبناني رياض العمر في نقطة تحول. نتساءل ماذا كانت هذه النقطة، نقطة تحول. رياض أهلاً بك.
3: يا ميت أهلا، يا ميت أهلا، كيف الصحة؟
1: الحمد لله، وانت أخبارك إيه؟
3: والله الحمد لله.
1: يا رب. رياض، أول شيء، شاي مغربي ولا قهوة لبنانية اليوم، ماذا تفضل؟
3: لا شاي مغربي صراحة والله
1: صافي، خلاص انتهت القهوة اللبنانية.
3: لا لا لا لا لا، القهوة أنا بحبها كتير الصبح، ريحة القهوة.
1: بس الشاي،
3: بس أنا أكتر مغرم بالأتاي، يعني بالنهار بشرب كتير أتاي.
1: صحتك وبألف صحيح هنا. ما هي أول كلمة ممكن تجيب بالك لما نقول المغرب؟
3: صراحة النجاح. يعني أنا بالنسبة لي المغرب، من أول ما جيت على المغرب وربي الحمد لله وفقني وفتح لي أبواب النجاح بالمغرب. ولاحظت كأنه أنا كان وجهي خير على المغرب والمغرب وجهه خير علي. يعني أنا صار لي من لما جيت المغرب من 2006-2007 وعم شوف بلد غادي بتطور ملحوظ وبانفتاح كبير. وكأنه نحن أصحاب مع بعض ورفقة درب النجاح. يعني أنا الحمد لله قدرت حقق نقلة نوعية بحياتي الفنية والعائلية. والمغرب عم شوف اليوم نفس الموضوع، يعني عم باقي شاقق طريقه وطالع بسرعة كبيرة كثير.